0: kinendi na pira patanza.
1: Yayani.
0: Mamunanga, anda kunenda kunsuwa, kujue hunenda mbo.
1: Yayani.
0: Nkazanga nendi sagwa panto, nyompuka ya chenja nhonga.
1: Yayani.
0: Mamunanga, anda kunenda kubusu, kujue hunenda mbo.
1: Yayani.
0: Nkazanga nyebusu, wache ya nensa, isafa mbana ngona.
1: Yayani.
0: Mamunanga, anda kunenda kuganyo, kujue hunenda mbo.
1: Yayani.
0: Nkazanga nyemezi kumi na miwiri, tambira mbondo ibozi.
1: Yayani.